ci abadi ma ko bay tan na ko dora lako tan na wala ma wal dora bi adabi na ko bay tan na ko dora ya ta sama ji.